0: Lei Tashir Tsujung ki Tetuan Kabar Lianbe Tuzu ni Nindara ki Shobe Chuzui Guba ne Gongme Chuzui Guba Parayin. Tang Zhuyan ta, Gisi Jigab Khan ki Langja ta, Tashir Tsujung ki Genu Shisung, Zhuyan Gengam Kuryu Sungjab Tashir Tsujung ki Zunen to, Pyo Rangyu Zhuyan ki Gengam Kuryu Sungjab ta Jewe, Yigbyu Shujara ta, Kabar So Gyu ne Tetuan Chiri Dagzhu Chigyu Inba ta. Dagzhu Chigun Su Matobe Yigbyu Shujara ki Tetuan Netuan Ka, Timbib Dara, Sanne ki Dagzhu Takzhu Chigyu Ro, Dagui Chigyu Shi.
1: Yami kimbe nakhung tibu mepta, nakhung kakba, nachu yangsi tenba. Gona, guyukor, lopzi ngidu, lopzi jikchen jimhutukwa soki, yami nichu tunsi, gyokbu chingpi tangto pepta. Chingpi tangki tunse chingpi luni, gyekabki chingwa laki yubi, yami nazi juji shingi. Jishingi ninchu lechubi, minchu di, nguentu ki lungkyo tablam ki guni, minchu nakhung ki sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang, kap yami gubi tang, nakhung la pukto mebe toni.
2: ຍັງເຫັນສັງທຸກຍຸນທຸຍາມເນຍຣີທັງເທວະຣັງຊິງຄີຍາມເນລາພຽງບຸຍຍຸຣິມຍອງລາຊິບຊິຍຸເບຊິບຊິປິຊິລາເກລິນຍຸຄະບາອັງຈາເລວໍເກກູຈິທູສຸມກູກູກູຊູສຸມສານຽຫຼາສຍັງເຈນລາມຟູຄັງແມງຄັງຄີເນດືບຸສາເບຄາຈິຊິງບີທັງນານຽດີທັງດີເນຊິກະຊິລຸມເຊດີຄຸຍຄາຈິຊິງບີທັງນານຽດແມເຈຊົງຄັງລໍກໍຊົງເກນຽທົງຊິກວນບຸລາມລໍກໍລຸບຊົງທັງບຸຍຄາຈິຊິງບີທັງນານຽດແມເຈຊົງ 行期, 明年中路苏联面在新旧康堂, 迎同参在酿制期, 明了记者级别, 接心起过比较银, 明了大家节节, 明年一年团委呢, 现突破了坑穷给我们找你死。 毕竟避免堂, 铁卫人行期, 明年中路苏联面在新旧康期, 按照苏德给面具起的, 萨尔多对于金, 铁连帮电绝阳的堂, 明土藏西, 木久则语, 普尼东瓦, 王子娘素介于。 开始起来，米热不热起不烫，米塞不米通过，米就吞不，米干不说的，那天有几，毕竟避免烫，天为人心急，明年中路苏里面在新旧康了撇烫，我要了卡巴烫，从康南那边给观众我就人民大街烫，人民娘们。

0: Kashi, pika dinki isu la. Pika dansu chenga zhugu yin sungu dugu.
1: Jinda pomo di ta chue bu shidu.
0: Namsan dinki isu yusung a, sago jime sa dawa le le ga zhu nye yin. Jian yang la, moran ge ngun hasu zhe u sungu du. Nye, moran le tue bu gyashin nishi zhe chio.
2: Di ngun yu gne tue ma zhi.
0: Da qian ni nye moran le tue bu dup chi zhe chio.
3: Jian yang la, tante kaya kishe gyu shubu.
0: Kira ngune ngazu nal sis nanga pinye mibe. Moshine, kenge xa menu, cha xa ya yomar da. Ya menu kira ngazu nal sis nanga pida yong duwe.
2: Chene yong a.
4: Ji, ni, sum, si, nga, chu, dun, ge. Ni, ni, sum, si, nga, chu, dun, ge. Sum, ni, sum, si, nga, chu, dun, ge. Si ni sum si nga chu dun ge ji ni sum si nga chu dun ge sum ni sum si nga chu dun ge si ni sum si nga chu dun
0: sam xiao Di ning ji bi shi de
5: 让局长不是立马送啊，什么时候开的业？退休当年明白。那不是什么重要的，你没在他们那么久不得了，什么局？咱们听这热不？是，咱们听这热。录取，录取，脱职，那不是什么？录取特别急了，新疆老妈一个人，也没人选晓得当局的，那不是特别急了，俺那两个是菜，咱们听这热不？
0: 你那小雨年了些哦，我工作啷个的，人都病毒。你那张图叫嘛单呢？俺开始注意，年头岁节查到个年终去注意嘛是吧？
5: 开始查到年终吧。对哦，年了些哦，工作嘛些啊。

0: 给七个月。那天去天空车所配送草木右边，另外东厂第三右边，他在龙胸了偏不准的。强大车队每天忙过，人力养起了贵的天。罗马南师兄去，米的卡当的吉林去，可有送去不了兄弟三明治把电话谈着，可有担心车子也忙不准把马塞。当面说起送去天气，人在面边过去谈送去几个月。
1: 那是叫么大么大？他叫他突然么大？你们那叫啥呢？没的，前一段七三人，哎呀，哦也别的不要。他听说叫啥光？前一段，新疆可塞么大呀？他不用到叫啥呢？可好听呢？
2: 可不要那几几人到？
1: 那边。哦，他听说了，听说叫什么毛杰里的？
2: 毛杰里的都。
0: 推出他，那么团圆的，没离开，当面说起来送出便宜。孔乙己大头每天天穿出卡多青年，出门错了，可留送酒皮只有现在特别多他。可对了，先拿位给钱托你，可留送酒皮给几人钱吃炸鸡的用。
3: 第一老狼捏的，
0: 可留送酒皮都是点别出面，人管俺当面双枪送酒天了，人年纪得些土鳖当面双枪给钱吃可点鸡的用。
1: 俺年纪多少？当然了，确认咱鼻子大
3: 不？呀，俺俺多少？我说说句。
0: 通过什么积累就不提，每天看街摊出名样，鱼竿皮开发就有钱，朋友间可有送酒吃下过两个，肯定有个下大血不起，这他你提出去吃些些。
3: 我种种跟老他忙不活的干
4: 了。
3: 哦，他你说算了，他那是那批长子的，像忙不没得没没，他他一看了就是，就说了忙不活的干，他说他是个那个人不活的嘞，哦，干了了人不活的嘞，输不了干不吃不。要怕他说吃饱了的了，我人没来没来，吃饱人饱，干不了没饱了的，他那饱了个。他平常忙不没得，他那批长是一个菜，啊，看没啥了，老实实的个。
1: 他年头，就比就个年岁老在呢，他健康苦了是三年三了呢，他要不他他这里，吃了穷的呢，说穷的呢，他没了呀，那个子女那个啥了，他饱的的女儿日日了。Hasi zibda, lo riri la, bor qi nian rui da, nyung nian rui da, ti to lan, cokbe no ya bu gudri la, da tindri sikur jung ro sikurik, da lo riki, indi zung chao top di di, da qari maanyan maanyan lo riki, da tindri qari maanyan tu chuda gana, da zung chao ya bu top da.
0: Pab chao pi chumi cui, qi lai ki xie jia maang cham huang tu chui tuwa qe na, dang mi sok cha la song chuk ngawe ya bu yong si bata, dang mi sok cha song chuk ken la ram ti qe ni, Nyam tu damre jirin la songchub che, tiyan rengi ki kim la songchub che ba saibur shiki yu. Dangmi sokcha songchub ken gulshib satsi jemar gyu. Konsor genkam tan dangmi sokcha la songchub che ken tewe ma wa tusi. Midike gyayangbe damrar, zishin kansa kisa chungne, ngokipsi gengri tu dingba tan drabu yu. Zheshu chidab chaywe zemlin ki chakjian shimshik tan drawara. Gechi genan ki yugoga mangbu yiwan chwane, Nanyam ki chukbe sato chokra tira dago la yungar chi. Midika shibati pyoge ki kodyo ni dabyu mikji chawwe sachar saki yu. Pyo changtan ki puchu tsu, loden gyurme ki ningzhu tang, gyaga pige ki shenlu la dini. Midika dini, dyurab sabi gyanglam to, zidu denbi choye cho su, komshin chenpyo gyoye shin chi.
5: Long Jala Nye Wei Ring, Towe Dong Yu, Cheminyong. Narsong Tsonglam Chenyan Ki, Nele, Tengi Chara, Chomre Guiguyan Gong Pidobe Tsamsu Pige Chungwe Para, Lakshi Tere Yangin, Gyuwa Chidabo Ta, Gyun Kanja Yanghe. Duan Teng Jeme, Yungu Penchon Yile Tse Nang, Zheshi Gitsai Ki Lakshi Wa Sheba, Jembu Shu Yu Yin.
6: Nye Cho Ge Du Zi. Zewlin yangzine pyuwe myndun. Khacho yangchakwe chase pyuli gira.
7: Yamin kimbe nangkung tibu mebata. Nangkung kakba, nachu yangzidunba. Gona, guyu kor,

0: Amla.
1: Lu Tun Ou Ya, Nin Da Rang Gen A Ka La Ge A Yong Ji, Sun Bu Xi Ji Su Song A.
0: Amla, Ka Da Ngai Ka La Sa Go Sha Ba. Nin Da Ki Ran Yu Du Se Bi Na Ro Bu Ji Yo Shi La Xin Bei Yo Sha Ba.
1: Lei Ji Bu Ou Ya, Ni Ye Zhang Tun Da Qi Ge Ji Chi Ya Yu. Rang Gen A Yin Ji Chang Gu Xi Yo Yu Da.
0: Song Da.
1: Ni Ye Pu Le Xi Le.
0: 你最好是别。啦。嗯。你给这些没？让杨千多看不起，人嘛是。阿姐，阿姆拉去让，你这婚宴可是赢了。
1: 其实，准备啊，落别一个地，如果东不起事，是吧？ 不, 没事, 阿妈, 没容易, 一年也, 老强长个心机, 一个月别输不打, 一个没别输, 你咋催个月?

0: 아무라. 기랑 공부 잠아치 심하나. 뭐시 이기디 흑색의 지위미 니시금이. 이내 조매 로브디 흑색 심나기. 계지 이봐. 나 이지 대보유.
1: 니시금유. 조마. 보면 야구치시.
0: 我是卓玛
1: Rangge me gui xin ge yue.
0: Mo shi. Ni tun da ji chen sui su. Ni ga ni ji ming ne chen ga ge me bu shi. Pa ho xiang ge ming ka na yo shi. Am la ge jian le da ro le bu. Am la. Ni se ni ki ran pe ge chi yu.
1: Me. Me me me. Nye pulak zi gu jie, mi da ha chida sikhi.
0: Zi, amala, lak zi lo lebi ne, kanda mianpa tsai ga zhoga shaba. Nye ka nye di, suri lop chen ki pyo chun loma shi, mo ranga dende ki rang jen la, mian ju yao chik shi.
2: Amala, nga mianpa tgu ga zhu yinda.
0: Amla, ngai yi qi na shu.
1: Di le nga samli yao shi dan chu da, lak zi lo le sun xie chu shi, ngo.
0: Mo xing a di le jie yu rung gu zhung min du, yi ne nye xing gu yu. Za tang gie gung ne tuan di nye wai lo xie na la, chung gyo kyu ni ma shi. Nga lop chin zhu du, cho bie sa du, se xie gi ni cui la, xing chu qin yu yu. Ma se xing zhu ku gi, 经过大些年说等于月了咋当起就前面那团嘞用多是月第二年咋当打死起个七百一我那一起码就被那团测不起不多其实天天上面的期间没得出来别个当兵了在这一年体外娘不亲戚他们的抓不出昨天这些苦肉的免不起恶心第这前面呢就这年不团过了的 切上个人嘴咋当的所追级别切了就边角皮革当样特别是三十七千五级看到我们这么多我让嘴恐怖的保护谁他当个人嘴给个们呢成牛米的社会了米色一乌脚一四九幺十切在人给咱不说的中文三十三六的这不起来了给个个点别打推不起来阿江江西北来个跟着是七个妹追到幺五七七个 现在你也让谁也记了人家请对于不大你也只想散吧从左边到右边连个一边说你也让了两表他这么切求但记不下下让旁路有

0: hosui langjia jin ni ke jun gi nu la ji zo de yang da bi si dui li ji ta wa da jue dun ke jue nyang zhe dan sai xin ni mang chong gi song da xie yong gong ba xue cai li dong ji ji de ni pa xiong dui xin ni gen zhe jia mang ya din do dong ye ba zhi zhang xiong jiu mang mang ke jue kang ke jue wo yin lin kang ge qi gui wo yin shen xiao ding ge jiong ke jue kang dang zo da jiong yong jie ke jue li gong ji yang da bi si dui li ji ta wa din zo xi de jue dun bun zhe li ni ri xia jue jue dun zo xi bi lu xiong xi gu ben ni zhui de dan la lin xi ba jue ke jun gin zhu ju zhen zhu zhang din qi xie zu ge you da cheng xiong jin jie cu ni ge you he da dui de ga wa da zui ni si ju ge de duan da duo dang qi mi gui qi sa ba dui ni ke jun gin zhu ji xi mi tui zi da ma ma mang zu jie lu yi cheng zi de le ge he ji xi bi zao yi qi ge zi ji yue ji song ba zhi
1: de lu ne bei xiu yi jin zhe dong ni lu dun qi duan ga ge yue lu xin yi Mandang Chandu Sibi, Sajirini, Yogur Jajin, Chidai Siba, Jatuni, Tidun Sibi, Sigu. Sisi Jujuni, Chandu Junjedu, Zubaji. Dadanji Sigura, Dachanda, Chandu Ni, Jungu Toyu. Natsui Payuja, Danzan Lansiba, Judun Zu Sidi. Chandu Sajirini, Dengya, Mujitun Sibaji.
2: Zhongyangdang Gi, Lodjuda Yitzhao Hinju Kongi, Yuanjang Yenba, Ude Gangi. 强多呢，没得交接把别的补学设备，他就尽管那一把当。强队没得考给，没忘记，别以为进入东军你把干起天元了，别先把给他进你都入住，都休假期歇息，不愿接送把的。昨天把五点干到，别中华连着三木月季空给，罗军我的决定，龙哥队就好找空给，罗军决定的，是真些把的。但是强多中间人呢有过节，为着别人，天气都偏冷。 有点给三级人员有过节，谁就为就写吧的。强多中间人员有过为就别，龙梅会议。强多能盲目接别，内心了，认为肯别龙巴喜叫人去送吧的。当做了第二年退休写的，人员有过节，碰的认为找到对吧呢？也就让他在这举个写笔吧当。我们学校人员当，忙到送这写吧呢，张最近接到当来的准备，虽然讲这边。
3: 浪里不着，为叫看见强队三队人员有个公平单位，先拿三百元把先把的。龙梅会议，强队呢，别多讲义，咱们认为那东部赢了，让你接人多当，别先把给那些人多打三样银币，对面接三队有个天空的月，干脆三队天空打着东呢，三队有个的将用拳头七八下就赢去送把的，打听接谁鬼牛打东，忙动强队先把当。
2: 大马希巴所接，对面日子凌晨差的，强队三级定义小勇呢，硬把先把的，强队来接把杜振恒给，俺原是五队跟龙子要把人把人，公车当面人多接，东局当，老点不多，别先把给那些人多了，单位将银子三包脱熊去送把的，强队来接把要一，给了你接两选弄完人别，三个钱不退熊，干脆人家有过这些个等着局，没得了么话抢多了。 军安联兵热话越接送把的，张明了出家对了，扎头都要多过钱给某某要把的，谁个的某某这位局里用铁道先把马在，来得到这话局，扎着某某些给前面三级当局研究学员把的，大陆呢被海外金州东呢落得等个可为落行，决定做我的命令，马东去抢到，三级人呢有个接着接，切得一笔扎头，铁道给谁个弄，落个么有的。
3: 铁东科也下决定把的，强多中间人呢有个追接党组书记严吧，局长严吧，张组成给，谁个对强队三级第一个命的，让你接你多当，别先把给他接你多，打别动呢。三级天库科学下决定当局严，俺在七里开辈三家当，全国人呢，三级人呢有个两队下决定当局严，去送把的。
0: 现在决定年纪还早，北京人呢有个人家娘顶边，男主角拉萨公家家是南当多，第一波被预备托呢。刚军前那种内丘拉萨西边，决定做西边男主，我所黑洞台把村局把日，男主得罪，东汇报党将过西部基里局把党，男主作用所，破张波达拉党，刚热七五所，刚军撤退，七军娘子西边把党，真塞东军为人民门将大部局把日，局把年来起。
4: 南中在马塔，准备了这支设备，恰到通讯。第一，侬追送破败阶段，凝固监督，看到有把当拆断设备，用出什么些追凶些送把子。
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ Yogowa, Liu Xin Yuji, Nga Lhasa Yungtang Dambu Yin, Yodiki Rene Yogurda, Yosur Nyungru Xindu Qinpo Yola, Xiloge, Yodiki Chichu Dinpi, Lada Chungju Hienyu Ziyue Ji Sumbaji. Kido Jiba Jena, Jodun Tsuwe Nangju Hiatung Tuebadi, Genibi, Gangjong Nadrung, Nichu Lhasa Xibi, Rene Yogur Dujin Guzubi, Gerji Nandun Jihye Jangji. Nangju Di, Jundi Yin Porsche Xidi, Gola Shibi Yogurwi, Gangjong Sadur Yogola Pejur Gatsu Hujuji. Lhasa Zhongji Rene Yogur Juji Jujan Junba Chungxi Ji. Nga Zui, Na Zhe Zoda Dengja Xe Tuenba Ne. So Chungji Zhija Weijur Xate La Njudu Duni. Zhoba Zuo Lhasa Manjo Gu, Mi Chaka Luinbi Nangki Tuni. Lhasa Zido Nyongchur Tuiba Xidi. Zanlan Ge Yogur Wi, Nga Zui Jujun Zuwi Nangji Di Danka Xe Jur Gatsu Hujin Yin Xe Zongba Ji.
1: Gwanchu Xe Ji Lo Duni Tangkan Zhida Yungwa Da. Lo Jujun La Lhege Tangki Gengi Nangyo. Kong lo na yun rong, ge zha chui bi ngui mi ri ni xiu jia ge jun zin ba xie du jiu yue ba zhi.
2: Gan chou xia tang ki qin ju xi de chung ba tang. Kong ge chung dui ne jia ka rin bi ngui mi xiu jia ri ne min tong lu jie cang cai rong ye din bi jun zin ba. No ba sita dam nyam de tang ki ri yun tang, tang ka yin zha ra lo yun xie yue ba zhi. Gong lo jian ga pi ka, gan chou xia ji rong da ge tang ka yin gu cu ne. Jiu zha sa zham te ga zhu sang me qie ba yun wa xie di. Yueji zota dang zizar ji chuze hajang topo leba nguyen ba xie yu ba ri. Kongi yinbi tangki zamchwe la, zhongkwa zota puju zamchwe xiagi se ji xiaga dang, zhonggui zota dang zizar ji medon naja yi xiagi se ji xiaga so, jaka rinbi xiaga timu toyo ba dang. Linje kisa jabo xiba so zamchwe mongbo xin nga ji so, zhonggo zizar kong dang bejong tenze xiangzwe kong so cimbi nya cao xie yu ba ri. Xilu Nito Juju Lo Gwen Chiu Xia, Qinghua Lo Qin Zizha Lo Li Do Zazhiong Xie Bi Gazong Mi Ba Tang. Kong Ki, Zuen Yi Ho Tao Xie Di, Rongja Ji Soju Rimi Zizha Kong Tu Chiba Ma Zi, Soju Ji Tangka Yin Tong Tang, Rongja Ji Soju Rimi Juzha Sung Zhe Xie Ni, Rimi Juzha De Ni, Tangki Zamchi Tong Nyang Zhe Gong Li Toba Xie Yu Ba Ri. Kong Ki Kin Bi Dui Yi Me Do Ji Ba Tang, Jomo Lama Xie Ba So, Jue Jia Sabi Tangka Mongbo Yin Ni, Beijing Luju Rene Ji Dueni Samu, Tangki Nong Gong Li Nguyen Ba Xie Yu Ba Ri.
3: Anzo Peo Ki Tangki Juzhe Tengi, Ngamu Ki Chitang Dang, Ngamu Ki Chik Samlo Shisha Mayin Ba Tuirab Dang Dunbe Gwane, Ani Peje Dang Ju Tang, Ani Tangki Ki Lakze Dang, Ning Top So Manyan Be Mangshi Tola, Ani Chik Nang Due Dang, Lakze So Sartu Che Juni Hajang Ke Chimbo Resi.
2: Gwen Chiu Xia, Beijing Mingtong Lu Ji Rangxiong Jiong Li Bi Changsheng Rong Ye Ji Junzi Par Chiu Ji. Nguyen Mi Hyo Gyo Li Ne Junzi Xie Ju Hyo Ni, Ge Chu Ni Jia Lao Zong So Xiong Xie Ba Pui. Dadung, Tang Ka Yin Tong Dong. Duan Ni Di Bi Mi Tse So, Ji Ye Tang Ki Lo De Zang Ji Da Bi De Zang Ji Ge Le Ki No Hyo Yo Ba Ri.
4: Xie Da Nga Bi Tse Ju Du Ni, Zhong Yang Xian Kong Ku Yu So Xiong Da Xie Cho Chung Ju Bi. Rangxiong Jiong La Ka Jie Bi Mong Cho Ji Yi Kung O Jia Tien Tien Hyo Yi, Nyek zaji juju xie jo zi zhebi chwe. Kaba ne tende xebi nede nyek yo ba tang. Yito ne tende xebi nede ji doku chenpo xebi nede ji jie yo ba ri.
0: Datang tende xebi nede no, Lhasa zhongjie la chu song yo ba tang. Yizi zhongjie la jie, Loka zhongjie la song yo bi chwe. Doku chenpo xebi nede jie, Nyingzhi zhongjie la jie. Changto zhongjie la ni, Nashi zhongjie la jie jie yo ba ri. Datang jie ye guan ngu jian nu, xie kang kuyo ti duen bi ni duen ni ke zaga yue ba dang. Dien nu, long kang qin bui ba zu jie ni duen go dang, zi zhi ba zu jie ni duen duen, chui yi ba zu jie ni duen zhu, xie kang do ke jie ni duen su, su nye jie ni duen su, di mi jie ba zu ge ni duen jie ji yue ba zhi. Ye guan ngu jie jie ten duen co ma, nin di rong la, zhi yue zhong qian la zhu ju la, zi zhi yue ba zhi.
1: Xie zi ju dui nina, jian yong jie wangpo xun jie la ro xio xie bi ni mong an sun ju so zhou ba di yin ba da. De lu ju dui zuo na, wangpo xun jie jie ra nyang ke bin la sun xiu xin ni. Wangpo xun jie nyang zhi par jin zhu jiu gen di dong gui xie ba di yin ba zhi. Nye jie rang jiong jie ju dui di mei di, wangpo xun jie la ro xio xie bi xie xio xie gu mong bo ba yu ba zhi.
2: ཁྱི

0: kona baje, lai xiaxie, wo zu xi ga xi xu.
1: Dem ji ge xiaxie, wo zu xi.
2: Ha, yes.

0: See, Aja, Yang Kacha Yumba.
1: Suranga Jaja.
0: Shakane to Yumba.
1: Did aren't you the tea, Maji?
0: Naming Kalim, Shanga can just see you.
1: Near Hakon Kadoje.
0: See, China Shan.
1: That is a Mashida. Shang Waterje, Lemachadu is there. Naming Haswaje.
0: She Shan Shasa.
1: Dosta di lempa cha min du la. So le ni ge me zha. Ya. Di zhan zhe yi. Ma zhu yin da.
0: Na. Da nan mu ne chu bin ge ma shuo. Zhe.
2: Jiang gu xiao, xi zhe chang ge chang su.
3: Yong a. Rang yu xi,
2: lé si.
1: Ba lan.
4: Hmm.
1: Ti xia, tu zhi cai lü dou.
4: Wo zhe. Hmm. Wo zhe, lu bu tou jia la, ti ti jia ge zhi ga.
1: Po mei qi ran le, sheng bu qian de nao bu zhi bie.
4: Ha ha ha ha ha. Dede, da nian po mo qian bu qia jie, ba ba sheng bu qi xing ge duo. Zhi xia, qi ge le zhu rin chuo xia. 一套呢，让钱不差钱，爸爸辛苦起心吧，存归我嘞，是吧？嗯，对的。当然，叔叔听到嘞，三亩当人个多啊。嗯，你让笑，你这娃了，让给强势的，俺自己没生病，俺还操办爸代表人个是吧？哈哈哈哈哈。心里长嘛，日暮出面不得罪干，下午嘛嘞，让俺宁静不定这。
3: 这娃子年龄多贵，
4: 俺去给恁老来找的。婆媳
3: 他突然没到，若不能参谋老找着，可把菜也找着。喂，你阿妹呢？你老找的做，给些吃个。之前呢，看准不会给了，差个等着约着。
4: 嗯，到哪里？我
3: 也没到。
4: 嗯。
0: 查清的鬼，
3: 阿姐，我查清一下。你让子龙去这个。
0: 没，阿姐，每个群主是，是你们干的团员。

0: ཡོང ང ཚ ནང དམ
1: ཡོང ང ཝོ ཤི ཉེ རང ཤི ཡོ ཆུ ཅན དུ ལ ཐ རི རང གེ རོ པ ཤི ར ཆེ ཅུང ང ཤང ཧ ལེ སོ ན ཁ ལ ཡ ཝོ ཤི དང གི
0: རང ཡ ཁ དང གུ མ ཤི ཡ ཉེ རང ཤི ཡོ ང ཤང ཧ ལ དེན དེན ཡོང གི ཁན ད ཡོང བེ ཤུ གོ ཉེ ཉེ རང གི པ གུ དི ཡང སི སི སོ ཡོ
1: ཡོང ང ཁ དེན ཚེ ནེ བིན ད ཤུ གོ ཐོ ཡོ ཝོ ཡ
0: ཤུ གོ ཐོ ཡོ
1: ད གི ན པ པ Yanghao,
2: oh! Chou Haiying, kharchi so. A.
1: Nye chi li xin, rang li zhu zong zang, gong si li ga yung ya gu chi la.
2: Gyu xin.
0: Ming Kang. Rang gong si li zhe lo ga zhu qin so.
3: Ta lo zhi bi na, lo zhu xin bi yue.
0: 嗯我那老祖亲下唱过些那广汉的皮革顶着用呀让给姐姐昂躺过下我的哈哈几个皮来给他听我这边同事给整个的我切不见意思修票门多哈哈哈哈哈哈当然看见你的马吉达 罗迪给拿了 Nyerang kewe mewe yume singgu yuwe.
3: Nye nye se le, tingwe kirang ge nga, tunda ka dhrum nye, lo kya chit se, kengyong che ulu sungu duwa.
0: Kengyong che ulu se. Mingkang, nyeri wala, rangai zhao hai yin, thoma duwabda, minna ka chama la mizini yungu duwe.
3: 키랑송단체나
0: 이내에
4: 那海都年纪对嘛龙马差不多吧的从给用给悄悄跑这的好美是给的这段是差些东西吧的都没那么了新开了看那个月从高过去买卖了进了参谋总裁天是名度是的杨龙爱给的恰不可吧切着大姐子是婆子切出租问题杨婆给我的你也得加拉月给他听那个
5: 就那看见了。吕松我也不来。啊对。听我讲说，从地给牛面打起我上去，其实一开始都呢，看人家天天吃的。其实我那开始都呢，俺妈接不拿啊。
4: 对对对对。
5: 比如看不起呢，你从俺媳妇说不，从现在就接开始都给得个意。
4: 对对。
5: 啥子忙起来，去路坐下，下面了，不累了是不？
4: Sida, tindre chasha.
0: Leo Kariyu.
1: Jigib shula. Nganzo yungkang la mungu ka sumbu danche nyue bai chikche dige, korka nal chu chui zang, nesu yahu mingdo sige.
0: Kariyin bio kuire. Nesu tindre, kindre slabre. Gyochi, rangge mika che ti je, dikje dige sa shindal osu. 直接送给切度呢，新的团结切度嘞，切不到俺就当被我的个出了油的开我嘛嘞，
1: 你能啥清楚？

0: 展览馆，展览馆，展览馆，展览馆，展览馆，乡冲塔鼻，乡村振兴，乡冲塔鼻，乡村振兴，乡冲塔鼻，乡村振兴。
1: 恰苏么，酥油茶。恰苏么，酥油茶。恰苏么，酥油茶。恰苏么，酥油茶。捻枪，青稞酒。捻枪，青稞酒。捻枪，青稞酒。捻枪，青稞酒。
0: 普谢，藏餐。普谢，藏餐。普谢，藏餐。永日体验。
1: 永日体验。永日体验。永日体验。普谢，藏装。
0: 普切，藏装。普切，藏装。普切，藏装。果蟹，锅庄舞。果蟹，锅庄舞。果蟹，锅庄舞。
2: Smolenge tingti lechen shusam danga xing yin, ngana zo jime lechen nang yanggyar jie yong.
3: Nye di ni, Qianyum to zi gya zi ngui le mi nga dong yin gi Qiangtan gigab shibie reng zhung song gyub kui shi. Digar, keng ri ting wei zin zhung dan du jing, co dan zi wu nam ge ga zo dar chang le di. Digar, mi ri co ne qi ga yang, Sokja mibe tangdo kyuni mahri. Qiangtangi sisi qimi to, Sokja nazo jigar yuxing, Cone qiba tang, rigyu bixing. Sidhu nyamne ki, Sokja ki gen khamsi qia yu. Digar, zui tang, zhong. Gyangje, zadang tol geja qibi, Pogu sumyang yu. Gyangni, Sukje datang dawe, sokja mi jima cheche shikta. Riki pungyu chene sukdob cheche shikshi. Tiang zo chobyu sadyu kuydu kyabjing. Gya zungwe le, mi shidong adong samgi togan chidang ta, nyangam tangdu chone chigiyu. Chang zadang tu, gyang chidong mangbuyu. Gyanggi o tong xin xing qi la, suk shi jing wo ta, bu gui ge mu ma sir ta, bo gar bu yin xin. So gu ne nga zi par gi gi xiong gi bu do ni kam na yin. Ti dar reng zhung lun gi chu bi kwa jia ti de bu xi ge di ne, kwan zu se xi ti ding le ji gar cho ne qi xing qi. Lo ri da wa du bu ne zhung yi par ni, Gyang ki gyu bi tu zu yin xing. Gyang mor nye cha gui tu yun dawa juk ji zam yin ba ta, zhu mu shi gyeng zhu ri za wa. Gyeng zhu ki du ji zi ji ki sum ju suang sing ge yu. Lo sum ne si par sum du gyeng zhu xi ne nar sum ba ta. Su bu yin ce le mi ni hak zam ta. Ji zi ji ki sum ju ne si ge par sing ge yu be, ri ki pung bu chue ne suk dob qi shu shi. 混醉前

yang yin bei ne ni ka se nga zo tsa tan ri ba yang yu la dan yang ge po la la so ba dong zu ji de ka se ne ka se ne de bo pu ye ki xie tin de yue ba ti nan xin ka se ne ge de jin ka se ne kong do dan bei yan de be ta di ka se ne nga zo be xia zhe ne ji ki ta tin de ne ba ka ya dan ri ba tin de ge ka se ne yue be ka se ne tin de ta di na xin na la xia zhe ne ji dan mang zhe ka se ne 那就沉默的听这个看什么但写不下来就忙学了哎听那些看什么俺最近的地别的讲讲的说我拉块都看什么别的看什么但他还想那边看什么人没有个那么听这些来看什么到那几个都是这种在看的人是什么俺的地那看什么开始就来给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那几给那
어

kerdian na zu siru la shiri phabib gi chone khuryo jik chung ge nge shi yang be abi ge za dan chime ding tu cham zhe zhen xin sang wei za zhen suo zhe ge ri xi chuo wa de ri xi ye tezo dub shu che xin lü dub che wa ma se ta dong mei jun suo tu bie zha ju cha ji ge ye ta na kon zhe sen ge ya ka ji ti ji me ba su ge ye suo zhe de ri ni abi ge de wei tang xiong tuo tu 这里也没扎进看看肯定能碰住六九六搞不远天里阿不这个马黑是阿不这个马黑你阿不这个四十七门托给马黑是几个的这了你个七十几做这些事 Abhijigay Mahayi jizay ni donga gyegile gyay la Zubyo tozay la mi jiksa nga yeme si Tezu dagdu shigyun chewe kyuzo chwe nyamdo cheba yin Tini ngunbaro gogo chewe chetab shishi Timin konzoro raju chibu kochweb shi dienbe teyaan gusungi chonje shishi Abhijigay Mahayi la nayam jengi shema shi serewe Nyinga hajan ki chenpo yu, maji tezo ngungu su kyuru yu mi, wengya cuzi chebara darna, teda ki par sebe ngunbe kachani, abizhige soja xien kanle kya mawa yu. Tanda kabri konzi, zadan ki gyebo ta, dungzi kachu chik yu. Abizhige mahi, rangi dupshu ta, yurtse, luyi ki sanje chela tenne, jaya ta, jawo yutu jo la, jenlong cheba ma se, cheb chik tachu dungu yu. 关注日久了松脚前边独些新多的切我马赛，自日切久了呀，搞不越边，国定去日久前边，所在线错，拉在大路轨吧，所系，天天急速中午边，而不是给所在给库存车些些，而不是给马黑尼，矿主拉拉不越，这前呢，这当托给人家切血给所在的隐私，铁柱门西，怕亏人心前那样。 俺的心咋查个别经验了，当然切过一月。大头下的热绝团土，我说贴不了，他懂，年龄他，错对俺方也切中的周围。

ཁྱི Maubara abjige ma ge jigu ngarme shi mume ki abjige yang be tang shon to har shi ge ge shi Sahar che dan ho jo ki ce gu za dan ta na ze tu Lü dop sa shi pa ni ru dian be so ja shi so de chi shi ye Kita saya kolektif untuk satu jenis tabara, longgeng atau

0: Norbezi lintho tamlen tsota, nyosumbu ge tabje chebkyu. Sichuangi sasho kaki, shite tsuwe ngwe soki kwanze gyundemo inbe parcha chungsha. Lakdundu jenda singbe tewe tsepji burisha. Nyetadu, tsuming tsongbe benyu gunzu cheme ru singbe.
1: Chimge tsongbe, segu yuma re. Mi guo lo, maru, kukju cheni. Ngansu jidib da, zhuri nyu zhub. Chakbo chomyak mikbilo, dorsi dungu yore.
0: Xuzang, kiesi kebla mi ngin guchi nye mena, becha chenpo dintre lansi ik maashi.
1: Ngan so, tungju tata chwebri. Ngan su, mikbindi, dung ca zang, nye badu zhugburi. Ngan su, tu su tamzi che ni, kapdi che tebji simju che, kwan su chu nye di, zhubju yu omari.
0: Desu, nye lam zang chodu gongso chigi.
2: Nam
3: gen me cha pa Sabda da xingbu chupu duri nyung chupki gyache dunjui genki wu yore. Mixi di da qie na ngangzo tondo hepa zui yore. Di to ne baihe shangge sabda ge duri qieb da duri bie gung qieb tsung gri.
4: Ta xia sa xin da den yun bie mi ka qi sabda ha xie na la yama shira zhugi togu ki kwa yar du.
5: Jik qie na chong jie na ge bun qie ingi ri.
4: Yok bu da mi zi zi nebal dewi na bun qi cham du.
3: Kongzo yang zhu ma zhu qi du duri ki du we.
4: Yang zi ki kwa ya tuwa di ri xia duri ki nye nam du.
6: Nyasa shu! Rubila! Rubila, nyata nyesu shkosh. Baihe shang mi tsangme siya la, mi gol zhuri dugi, nye wang shang tsangma dugi yu zha, siya la chung yana le kwanto chegi sigi.
0: Nye de du, kunzu bianyu kunzu chigi yo shi. Tun da di, nga zu lu nung ju la nyasa shu shi.
7: Uri lenge shu yo, nga zu si ju sim ju kanda, no bian u ling lu nung zu, tu mu to, takje jie shi lik zhi xie xia, co du ma zang hong la, ba lo gem tsangma zhang yu. Nyeja lo budu, so gong pari agi, gyo gin zuo di, ji chan di zechu tu su. Kyo ndom, gyo gin sumdu, tangu di, lu nubu ku gi dong yong, guo tu umdu. Nibu di, congpa ka jige sim ye jang ni, bian yu guo zong chigi. Sumbu di, zhao wu nyu me, gan zun le tur chi tengi. Shu shi teng la.
1: Ne ryu sumbu di ge, tak ju xia tia lo, ca ma sim zu kar yu ne, tia ga xian zhig li.
8: Ah,这个大家都是干的。老三他就是干的。你也随心你写。胡萝卜可以，冬用果木头呗。有金枣的，鸡蛋、鸡肉、鸡肋、芒果鸡，糖糖、莲藕、猪心白干、松沙、鲜皮的。看他规定些送，木头军军切皮呢，那对的叫我买不起的，对，有金枣买的。
9: 因为他给让给些白酒精现打的人，要是啥事儿的，有你开办了安排，挂在拉松局面这，让那找我女们这，第一件吃过去呢，卡事儿的，马赛那段地里他就吃过去呢，特别的这个嘛的，我没接着跟我呢，去是这样的，就在上面你们都吹都是了，年初局面给挂在拉松局面以内这。 杨娜，找我女妹那扎，控制南宋传人呢，这的新兵牛队，俺从我这最小的幼伢子多，派去我打羊，派去吃药去。都该吃的卡热是呢，俺从再去吃个干爹的吃不起不是，伢该吃的卡热是呢，打羊团上，俺说六百九十几，是不是？
1: 嗯，没几好那个松吧，他个哩。你两个嘴，密码学过，别去当亚的，刚来确实就是这些。那么特别是，别解决的，倘若，传不来套了，肉松起的，密码学过，别去马些年纪，这松不大，新别松吧，东地差那大呢，况且，那松传不来，热别目的，真别传不来，别去当没读书。 处理平常吃不起，吃我的。这点钱币呢，我得拿从今年天做，让我给参谋的。 마세 모르는 확장치냐 된소 마르신로 퇴용하지 안수 배인의 명리 다집 초리
4: 수치라 안에 되지 캐세 안수 은세 처음에 돌아 미디우스다 탑수 제비너 미마쇼고 소셔 제아디 내튼 시험 말다 더도 안수 중요하라 록교나로 쇼르베
1: 다리 주야로 투수 쇼 말이 네 등기 셰비 봐. 나마 덥시시 제규리. 제덥 타고디 나 손촘레 송배토 제규리. 제덥 신다디 주리 뉴주토 제규리. 디카레스나 삽다다 신부축고 미마쇼고 나베토네 주리 깨주규리. 딘데 제비너

0: ngani kwa zotu. Tire zamzhongi sajay nyu sabyeb to chidu.
1: Hongye, gyogu kya kamna ki zipshid maa duyonga gyuda.
2: Kachiga?
1: Asi, gyogu gyuda achi. Gyuda ata.
0: Tini mugdu yu khenbe, nangpa chigi. Nangpa chwe la, mugbe khenne. Niyue tongkyo miyebar kyuru. Tie tsamna, zhugzha qianbu xi dir xin yu.
2: Nangpa chwe la, mugbe khenne, niyue tongkyo miyebar kyu. Di jil kharil.
0: Zhugzha qianbu xi dir xin yu. Zhang dao zhu guwa.
3: Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang
0: dang dang dang dang dang dang dang dang
3: dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang
0: dang dang dang dang dang dang dang dang
3: dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang